ser dig i allting, ser dig i allt som går förbi. Jag ser att du följer mig, följer min själ till en kvart tid.

tänker på tusen ting, tänker på ting jag skulle ha sagt. Jag skulle ha sagt det förr, förr alla ord blev förlatt.

I Turn To You var det, ifra 1999. Og spørsmålet da, hva heter du som sang her? Vet du det, så kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post på skrøllafa.radiomodum.no. Da har du med trekning om min et gavekort på Coop, det var de av 250 kroner som vi da trekker på fredag.

sudden, så jag lever en annan väg. Shit, en jävla stavbajs, fettan är död. Någon var hamnat till och svettig, så jag svarar med rörs. Står fort på dörr, arm av sig pösen. Gamle kara, säger höra, kom där ut och kuvösen. För det kan fort vara över. Tänk på allt som du går glipp av mest du